0: ta ta ta.
1: Tumba
0: ta ta ta ta ta.
1: Mumba
0: mumba ta ta ta ta ta.
1: Tumba
0: ta ta ta ta.